0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg så akkurat en superskummel sak i VG. Jeg tok bladde her i papiravisen, og så det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden, hvis du vil det. Den følger med på alle samtalen dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen av.
2: Men dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
1: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg, vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben i dag?
2: Å, herre min hatt, så har klokka svaret på det.
1: Så har klokka svaret på det.
2: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
1: Den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, ikke, og så får du høre det.
2: Jeg tror ikke det så veldig bra for samfunnet, å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
1: Er ikke dette kjempeskummelt?
2: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om i stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
1: Den kommer til Norge i løpet av året. Bare på engelsk heldigvis forløpig. Så lenge
2: du
1: får
2: bare
1: norsk.
2: Engelsk resumé.
1: Ja, det bare de engelske vennene dine som i trøbbel forløpig, men det kommer jo på norsk etter hvert også.

0: brennheite spørsmål.
1: Tenk seg en deilig middag verdt 3000 kroner, og så tar vi regninga. Det opplegget her i brennheite spørsmål, hvis du den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka nå. Du klar for ukas første deltaker? Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Katja.
1: Katja, hvor kommer du fra?
2: Orkanger.
1: Fra Orkanger, og hvor gammel du?
2: 34 år.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Ødegård.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: One Tree Hill.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg i går, Katja?
2: Lufta bikkja.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordland.
3: Nordland, gi oss et eksempel.
2: Står du der og sola deg?
3: Hvem din første kjæreste?
2: Jørgen.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: For at vi var så ulike.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ufsa.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Tantungen min.
3: Jeg må nesten ha navn.
2: Livia Ros.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund. Voff.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
3: Hva snakker de om for mye på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: 150.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Bli positiv. Ja-menneske.
3: Ja-menneske.
1: Tiden ute, men du måtte få med ja-menneske også. Ja. Hvem Hufsa?
2: Hun som med i Mumitrollet.
3: Ja. Ja, ja, ja. Altså, hun var på en måte monster over alle monstre når vi vokste opp, Katja.
2: Ja, var det selv.
3: Ja, ja, ja. Jeg var livredd og Hufsa selv, jeg, altså.
1: Hvordan gikk det med spørsmålene dine da? Det gikk unna i et voldsomt tempo, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Ja, det var ikke så verst det.
1: Er lista lagt på et respektabelt nivå allerede på mandagen?
2: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk, det samme.
1: Ha det.
2: Ha det nå.
1: Og så kan du utfordre Katja i morgen. Kjenne på om du tøff nok til det. Bare send en melding til 1904 og start den med kodeordet morgen.

Vi var jo innom det faktum at det er verdens takknemlighetsdag i dag, 21. september, og skulle du ha noen bekymringer, så skulle du få en låt for det også her på P8. Vi skal straks få på Bobby McFerrin sin Don't Worry, Be Happy.

0: ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
3: Det ikke en motor, da.
2: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Ja, når neste VM, da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.